Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, crux est apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas,

0: Ece annus Dei, ece qui tola peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Nomine nostri ignus, qui in terra sunt ecte meum, sed sanctum in verbo.